se se bo na obe ponche no petre petre sa na Colombia kaso ma se de toss mi na so da bi ali di sei duti fom mo se kroza ton sa friend mrantie no